0: ジオです。ここでは音楽の世界にエスケープするために情熱している。生活の中でバランスを取ることは必要です。
1: こちらはスネークスタイルワールドラジオです。次の時間
2: あなたは世界のラジオを聴いている。思考のための音楽在商品の主人公を知っている。インディースアニシムのステートラビオルエクッコイフィンだ。タブーは
3: Мені сподобається просто рухуватись. Мені нравиться просто двигатися.
4: Мені нравиться двигатися.
5: In doing so, it seems a magic escapes.